0: شريف يا ابني.
1: ايوه يا استاذ عبد الرب.
0: اسمعني كويس كده وفتح لي ودانك.
1: حاضر.
0: انت بتحب هاله؟
1: ايوه.
0: وانت بتحبيه يا هاله؟
2: ايوه يا بابا.
0: وعاوزين تتجوزوا مش كده؟
2: ايوه.
0: انا بقى مش موافق.
1: الله
2: الله،
1: ليه يا استاذ عبد الرب؟
2: ايه يا بابا؟
0: اسكتي خالص يا هاله.
2: ليه؟
0: شوف يا ابني، احنا لسه اهو قدام السيمة، وعشان اكون راجل موضوعي فانا ليا شروط علشان تتجوز هاله.
1: طيب مش عارف ايه الشروط دي؟ لازم حضرتك تعرف ان دخلي محدود، وانا في بدايه حياتي.
0: مش مهم، انا مستعد افرش لكم الشقه دي، مش مشكله. وهاله عارفه مش كده يا هاله؟
2: شريف، انا عارفه ان بابا طبعا تهمه ساعتي قبل كل حاجه.
1: امال ايه بقى حكايه الشروط دي؟
0: هو شرط واحد مفيش غيره.
2: ها.
0: عاوز تتجوز هاله، وبكره الصبح لو عاوز يبقى زي ما خلتني اتفرج على فيلم الكاراتيه لازم تعلمني كاراتيه. سامع؟ لازم اتعلم كاراتيه.

0: شريف يا ابني.
1: ايوه يا استاذ عبد الرب.
0: اسمعني كويس كده وفتح لي ودانك.
1: حاضر.
0: انت بتحب هاله؟
1: ايوه.
0: وانت بتحبيه يا هاله؟
2: ايوه يا بابا.
0: وعاوزين تتجوزوا مش كده؟
2: ايوه.
0: انا بقى مش موافق.
1: الله
2: الله،
1: ليه يا استاذ عبد الرب؟
2: ايه يا بابا؟
0: اسكتي خالص يا هاله.
2: ليه؟
0: شوف يا ابني، احنا لسه اهو قدام السيمة، وعشان اكون راجل موضوعي فانا ليا شروط علشان تتجوز هاله.
1: طيب مش عارف ايه الشروط دي؟ لازم حضرتك تعرف ان دخلي محدود، وانا في بدايه حياتي.
0: مش مهم، انا مستعد افرش لكم الشقه دي، مش مشكله. وهاله عارفه مش كده يا هاله؟
2: شريف، انا عارفه ان بابا طبعا تهمه سعادتي قبل كل حاجه.
1: امال ايه بقى حكايه الشروط دي؟
0: هو شرط واحد مفيش غيره.
2: ها.
0: عاوز تتجوز هاله، وبكره الصبح لو عاوز يبقى زي ما خلتني اتفرج على فيلم الكاراتيه، لازم تعلمني كاراتيه. سامع؟ لازم اتعلم كاراتيه.